0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем. Слухай наших.
1: На годиннику 18.40, и мы протягиваем наш вечеровый забавляльный марафон. У меня для вас выдатная нагода поднять себе настрой, час нашей рубрики «Слухай наш». Сегодня я хочу рассказать вам про гурт, який гучить так, что одразу и не скажешь, что он с Беларуси. Сустракайте «Parrot of Planets». Ведайте, где, на думку некоторых, повинен народиться коллектив, як и спевая романтичный синтепоп на французской мове. Где-нибудь у Парижа, на Монмартре, так, а осенем наши герои из Минской серобранки. Ну а зараз факты. Гурт быў створаны ў 2016 годзе, і за гэтыя гады яе склад ні разу не мяняўся. Гэта трыо, чароўная вакалістка Юлія Багаслаўская. Дарэчы, я меў гонар вучыцца з ёй на адным курсе ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў па спецыяльнасці рэжысура эстрады. А таксама ў гурце Аляксей Галавешка і Міхаіл Канаш. Іх музыка гэта такі стыльны танцавальны поп з французскім шармам. Ну а цяпер самае цікавае, як жа яны да гэтага дайшлі? У іх ва ўсіх вельмі круты бэкграунд. Напрыклад, Михаил до гэтага граў у брейкбіт проекте The Playfellow, и яны разыгравалі на концертах легендарных продиджи. А вось Юля з Алексеем гралі ў рок-гурте. А ідэя спяваць на французскай мове нарадзілася не на пустым месцы. Юля і Міша вучыліся ў школе з паглыбленым вывучэннем французскай мовы, ездзілі ў Францыю, жылі ў сем'ях. Больш за тое, іх былая класная кіраўніца да гэтага часу дапамагае ім з тэкстамі. Уяўляеце? Ну і галоўны цікавы

0: Зоркі гаворець.
1: Дякую, что вы застались с нами. Зараз надышел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра шалі могуць з головой погрузиться у вырашэнне хатніх пытанняў. І трэба сказаць, што вырашацца гэтыя пытанні будуць нашмат лягчэй звычайнага. Наогул, атмасфера ў вашым доме завтра абяцае быць дастаткова пазітыўнай, і прычынай гэтаму будзе ваша здольнасць уладжваць непаразуменні і канфлікты яшчэ на самых ранніх стадыях. Калі ж у адносінах з блізкімі ў шалі ў нас запасіліся нейкія праблемы, завтра выдатны дзень для таго, каб пагаварыць па душах і ўсё выправіць. Заўтра Скарпіёну захочацца быць паўнапраўным гаспадаром не толькі свайго жыцця, але і сваіх думак і планаў. Гэты дзень яму дарэмна даваць, а тым больш навязваць якія-небудзь парады. Скарпіён усё роўна зробіць усё па-свойму. Сам жа Скарпіён пры гэтым заўтра можа быць на здзіўленне шодры на парады іншым. Што ж, магчыма, сярод гэтых саветаў будуць і каштоўныя. У любым выпадку на канфлікт Скарпіён не настроены, і любыя рознагалоссі гатовы спакойна перажыць. Ва ўсім, што тычыцца грошай і пачуццяў, стралец заўтра будзе гаспадаром становішча. Дастаткова захоўваць унутраную раўнавагу, а зоркі якраз да гэтага і схіляюць. І справы ў стральца ў гэты дзень будуць складвацца вельмі пазітыўна. Можна нават пагаварыць з начальнікам аб чарговым дадатку да зарплаты. Галоўнае, каб аргументы пры гэтым былі пераканаўчыя і не занадта эмацыйныя. Заўтра Казярог лёгка можа апынуцца ў цэнтры ўсеагульнай увагі, што каштоўна ўвага гэта будзе вельмі пазітыўнай. Казярогі, лёс дае вам ідэальныя шанцы рэалізаваць свае самыя далёкія планы і мары. Цяпер самы час браць быка за рогі. Ну а за адсутнасцю быка цалкам падыдуць людзі, якіх Казярог заўтра здольны лёгка схіліць на свой бок. Заўтра хтосьці абавязкова паспрабуе маніпуляваць вадалеем. Пры гэтым зроблена гэта будзе вельмі вытанчана. Вадалей можа нават не заўважыць, як апынецца пад уплывам нейкага ўмелага лелькавода. Калі вы не хочаце ўвесь дзень прааплясаць пад чужую дудку, вам не перашкодзіць больш крытычна ставіцца да слоў людзей і ў размове з імі часцей ўжываць слова «не». Заўтра ўвесь дзень рыбам будзе чагосьці не хапаць, і быццам бы дзень будзе як дзень, і справы як справы, а ў душы будзе хацецца чаго-небудзь незвычайнага, экстраардынарнага. Навакольная рэчаіснасць падобнага шансу не прадаставіць, так што рыбам застанецца спадзявацца ў гэтым пытанні толькі на сябе. Цалкам можна сваімі сіламі задумаць што-небудзь экстравагантнае, але толькі ў меру. Перабор заўтра таксама не вітаецца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.